0: плаща дланки.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна Роборок Пикаси.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.